0: te oči. Sve je stalo, kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. Sonja

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Mogli bi ga probati napraviti nekako možda na neki drugačiji način pa da i vama bude ukusan, jer je užasno, užasno zdrav. Ako niste znali, avokado zapravo nije povrće nego voće, i to poprilično posebno. Botanički je bobica s jednom velikom košticom u sredini. Avokado je nekada bio poznat kao kruška aligator zbog grube zelene kore, danas je zvijezda tostova, salata, smutija i guacamolea. Bogat je zdravim masnoćama, vlaknima, vitaminima, pa ga mnogi zovu i zelenim zlatom. Pa ne bi on dobio svoj nacionalni dan da nije ovako jako zanimljiv. Zanimljivo je, avokado ne dozrijeva potpuno dok ne padne sa stabla, nego najčešće sazrijeva tek nakon branja. Zato ga u trgovini često kupimo tvrdog, zapravo uvijek ga biramo te tvrđe, pa čekamo nekoliko dana kako bi bio savršen. Ako danas namažete malo avokada na kruh ili napravite guacamole, imate sasvim dobar razlog za slavlje. Sretan mu nacionalni dan i sretan svima nama koji ćemo konzumirati avokado, pa evo, navalite na avokado.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: si takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas, nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboča.
1: Daj šamo.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.